0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 23 septembrie, iar împreună cu maestrul de sunet Hege Dușeanuș, vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, zi în care vara își încheie, din punct de vedere astronomic, parcursul, iar toamna își face loc în calendar. Este ziua echinocțiului de toamnă, momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, dinspre emisfera nordică spre cea sudică. Pentru noi, echinocțiul din septembrie înseamnă începutul toamnei astronomice. Din acest moment, în emisfera nordică, zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin tot mai lungi. Soarele urcă mai puțin pe cer, lumina schimbă treptat intensitatea, iar temperaturile încep, în timp, să coboare. Este perioada în care natura schimbă încet ritmul. Frunzele își pierd treptat verdele, diminețile devin mai reci, iar spre sfârșitul zilei se simte tot mai clar apropierea anotimpului rece. În emisfera sudică însă, lucrurile se petrec exact invers. Acolo, echinocțiul din septembrie marchează începutul primăverii, zilele încep să fie tot mai lungi, iar nopțile se scurtează. Același moment astronomic marchează astfel două schimbări de anotimp în funcție de partea Pământului în care ne aflăm. Și tot într-o zi de 23 septembrie, dar în urmă cu 75 de ani, se năștea pictorul român Marcel Bejgu. A venit pe lume în 1951 în localitatea Bătrâni din județul Prahova. Marcel Bejgu s-a dedicat picturii, dar și activității didactice și vieții artistice. Din 1979 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar de-a lungul anilor a participat la numeroase expoziții personale și de grup, atât în țară, cât și în străinătate. Lucrările sale au ajuns în colecții publice și particulare din România și din mai multe țări, iar activitatea sa artistică este legată în mod special de mediul cultural din Prahova și de filiala Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici. A realizat de asemenea lucrări de artă monumentală, inclusiv mozaicuri pentru mai multe biserici prahovene. Cu aceste repere începem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii Tiberiu Boca va veni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități și evenimente ale zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii de la ora 17. După difuzarea actualităților, continuăm emisiunea noastră de astăzi cu o călătorie culinară în regiunea istorică a Moldovei, alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Cu origini moldovenești și o pasiune pentru gastronomia tradițională, Ana Maria ne-a împărtășit câteva dintre rețetele și preparatele specifice acestei zone. În ediția de astăzi vom afla mai multe despre borșul moldovenesc, despre felul în care este pregătit și despre beneficiile sale, iar apoi vom vorbi despre două preparate îndrăgite ale bucătăriei moldovenești, poalele în brâu și sarmalele în foi de viță. În a doua parte a emisiunii vă aducem în atenția dumneavoastră un scurt material realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, iar în reportajul de astăzi elevii vor vorbi despre călătoria lor de studiu din Cehia. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film și Cultură Balcanică Taifas revine la Timișoara în perioada 15-18 octombrie 2026, debutând cu o producție scenică excepțională dedicată uneia dintre cele mai mari figuri ale muzicii românești, Maria Tănase. Spectacolul de deschidere, intitulat Maria Tănase, o poveste, va avea loc joi 15 octombrie de la ora 19 la Sala Capitola Filarmonicii Banatul. Programul ediției din acest an aduce un maraton cultural diversificat, care include proiecții de lungmetraje și documentare premiate din cinematografia balcanică, urmate de sesiuni de discuții cu regizorii și actorii invitați. Atmosfera festivă va fi completată de concerte live, seri de DJ cu sonorități din sud-estul Europei, precum și de ateliere culinare și degustări de bucate tradiționale destinate conectării comunității. Manifestările se vor desfășura mai multe spații reprezentative din oraș, printre care Filarmonica Banatul, Cinema Victoria și Cinema Timiș, iar biletele și abonamentele pot fi achiziționate deja de pe platformele online de specialitate. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat campania națională și internațională de informare intitulată România mai aproape de tine. Proiectul își propune să faciliteze accesul cetățenilor români din afara granițelor la informații esențiale privind drepturile, serviciile consulare, oportunitățile de reinvestire și programele de sprijin financiar puse la dispoziție de statul român. Această inițiativă este concepută ca o punte de legătură între românii din diaspora și instituțiile publice din țară, oferind ghiduri practice, sesiuni interactive de informare și resurse digitale accesibile. Prin intermediul campaniei, DRP urmărește să sprijine păstrarea identității lingvistice, culturale și religioase, dar și să faciliteze reintegrarea celor care doresc să revină în România, punându-le la dispoziție detalii despre facilități fiscale, oportunități de afaceri și integrarea pe piața muncii. Platforma oficială a departamentului oferă un spațiu centralizat unde comunitățile românești de peste hotare pot găsi informații actualizate privind proiectele cu finanțare nerambursabilă, stagiile de formare profesională și parteneriatele educaționale susținute de Guvernul României. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile, poezie, proză, ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Gyulai Nagycsalád Családosok Egyesülete. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Vă prezentăm acum câteva evenimente organizate de românii din Ungaria. Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor din școlile românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să-și demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Asociația Românilor din Bătania invită comunitatea locală și iubitorii de folclor la o nouă ediție a evenimentului Ziua Culturală Română, o manifestare dedicată celebrării și promovării patrimoniului, tradițiilor și identității românești. Sărbătoarea va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 9, la Casa Românească din Bătania, situată pe strada Hunia din numărul 40. Organizatorii își deschid porțile și așteaptă pe toți cei doritori să ia parte la această întâlnire, concepută ca un spațiu de conexiune, bucurie și promovare a valorilor culturale românești în cadrul comunității.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi, în zona Segedinului, avem parte de o vreme plăcută, cu perioade însorite și nori care se vor forma din loc în loc. La momentul actual sunt înregistrate 21 de grade, iar la noapte temperaturile vor scade la aproximativ 8 grade Celsius. Mâine, vremea se schimbă treptat. Norii se vor înmulți, iar în prima parte a zilei nu sunt prognozate precipitații importante. Spre seară, odată cu apropierea unui front atmosferic rece, dinspre nord-vest, sunt posibile averse în mai multe zone. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 10 grade Celsius, iar în timpul zilei se vor înregistra 23 de grade Celsius. Vineri, 25 septembrie, soarele va apărea din nou printre nori, însă pe alocuri este posibil câte un scurt episod de ploaie. Vântul va sufla din nord și nord-vest, local cu intensificări. Între orele dimineții, în zonele mai joase, se poate forma ceață sau se va menține vremea umedă. Minima nopții va fi de 12 grade Celsius, iar temperaturile maxime ale zilei vor ajunge la 23 de grade Celsius. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea devine mai liniștită și mai însorită. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul din sud și sud-vest va fi în general slab până la moderat, doar izolat cu unele intensificări. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la 10 grade, iar după amiaza maximele vor urca până la 24 de grade Celsius. Așadar, pentru sud-estul Ungariei și zona Segedinului, meteorologii de la idk.hu anunță o vreme schimbătoare. Miercuri avem parte de temperaturi plăcute și perioade însorite, joi se apropie un front rece, care poate aduce averse și intensificări ale vântului, iar vineri vremea rămâne răcoroasă și ușor instabilă. Sâmbătă, în schimb, se anunță mai mult soare și condiții meteorologice mai liniștite. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea după o scurtă pauză muzicală.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 23 septembrie. Haideți să începem cu anul 2020.

0: Juan Perón este ales președinte. În 1970, în această zi, a decedat André Bourvil, actor francez. În 1963, Georges Pasquet, șeful adjunct al serviciului de presă al NATO, a fost arestat pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. În 1950, în această zi, s-a născut Șerban Ionescu, actor român de teatru și film. În anul 1949, tot în această zi, s-a născut Bruce Springsteen, cântăreț american. Cu un an mai devreme, în 1948, s-a născut și George Mihăiță, actor român de teatru și film. În 1943 s-a născut Julio Iglesias, renumit cântăreț spaniol. Tot în 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, este creată Republica Socială Italiană. În 1942, tot în timpul războiului, în lagărul de concentrare de la Auschwitz începe experimentarea execuțiilor cu gaz letal. În anul 1941, în această zi, s-a născut Sofia Vicovianca, interpretă de muzică populară. Tot în 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, generalul de Gaulle formează guvernul Franței în exil la Londra. În 1939, în această zi, a decedat Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeietorul psihoanalizei. În 1938, în Statele Unite, la New York, cu ocazia expoziției mondiale, este îngropată o capsulă a timpului ce va fi deschisă în anul 6939. Capsula conține o pălărie de femeie, o pipă și un microfilm. În 1930, în această zi, s-a născut Ray Charles, pianist și un cântăreț american de jazz și soul. În 1926 s-a născut John Coltrane, muzician american. În 1923, în Franța, la Lyon, este fondat Interpolul. În anul 1916 s-a născut Aldo Moro, om politic italian, președinte al Partidului Democrat Creștin. El a fost răpit de un comando al grupului terorist Brigăzile Roșii la 16 martie 1978 și asasinat la 9 mai 1978. În 1913, Roland Garros este primul pilot care zboară peste Marea Mediterană. În 1910, în Franța, are loc prima traversare cu avionul a alpilor, efectuată de către pilotul Géo Chavez. În 1896, în această zi, a decedat Gilbert Dupré, tenor și compozitor. În 1889, în Japonia, la Kyoto, este fondată compania Nintendo de către Fusairo Yamauchi. În 1879, Societatea de Cultură Macedo-Română, constituită la București și recunoscută prin înalt decret domnesc la 15 aprilie 1880, a lansat o proclamație tuturor românilor din sudul Dunării, chemându-i să învețe limba română și să trăiască în pace cu toate popoarele cu care viețuiesc. Societatea a funcționat în mod continuu, nefiind desființată de la data înregistrării ca persoană juridică. În 1879, Richard Rhodes inventează audiofonul, adică un ajutor pentru auz. În 1846 este descoperită planeta Neptun. Mergem la anul 1669. În Imperiul Roman, la Zagreb, este fondată de către împăratul Leopold I, universitatea din acest oraș, deci din Zagreb. În anul 1666 a decedat François Mansart, arhitect considerat inventatorul mansardei. În 1642, pe continentul nord-american, în coloniile britanice, se deschide în Boston, Massachusetts, Harvard College. În anul 1386, în țara românească, Mircea cel Bătrân devine domn al țării românești și în anul 1386 a decedat Dan I, domnul țării românești.
1: Acesta a fost calendarul.

0: Stimați ascultători, vă invit acum să vă alăturați călătoriei noastre culinare în regiunea istorică a Moldovei, alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Cu origini moldovenești și apropiată de gastronomia tradițională, Ana Maria ne-a vorbit despre câteva dintre preparatele care păstrează gustul și specificul acestei regiuni. În ediția de astăzi vom afla mai multe despre borșul moldovenesc, despre modul în care este pregătit și despre beneficiile sale, iar apoi vom descoperi două alte preparate îndrăgite ale bucătăriei moldovenești, poalele în brâu și sarmalele în foi de viță.
1: Borșul moldovenesc e un cuvânt cu mai multe înțelesuri. Borș în sine, în Moldova, dacă spui că vreau să mănânc un borș, se referă la o ciorbă, la o supă consistentă, cum ar veni aici în Ungaria o supă de pui. Dar în România, zona Banatului în special, este supa aceea galbenă, cum spune nepoțelul meu, supă galbenă, de găină. Fierbe găina frumos cu tăiței de casă și câteva bucățele de carne. Borșul moldovenesc este o sumedenie de condimente în oală, de ingrediente, de legume, de la leuștean, care e nelipsit în zona Moldovei, și e borșul, de exemplu, putem vorbi despre borșul de găină, unde taie omul găina, face o ciorbă și pune și borș. Borșul, de fapt, în sine nu e doar ciorba respectivă, este un lichid care se face, prima dată trebuie umplut borșul, facem crema sau ingredientele din care se face borșul și voi spune pe scurt din ce se face, din făină de porumb, dar un porumb anume, știu de la bunica mea, și măcinat mare, se pune cu tărâțe de grâu, la fel foarte mari și de grâu bun, iar 2-3 lingurițe de zahăr se pune și o felie două de pâine de casă, pe vremuri din maia făcută și nu din drojdie. Și din astea se umplea borșul. Știu de la bunica că mai punea și bețe din crenguțe de vișin. Acum nu știu dacă e pe regiuni ori. Se făcea din asta o cremă, se lăsa câteva zile la cald, nu se fierbea și apoi se punea apă când fermenta și după câteva zile borșul era gata. Era o apă de 2-3-4 litri de într-un vas de sticlă și pus la soare, ulterior la căldură, toți pașii nu îi știu, însă e foarte important să știi să umpli borș. Nu oricine știe să umple borș. Și în Moldova se spunea că dacă nu știi să faci borș, lichidul respectiv, care era un lichid de băut foarte sănătos, acrișor, nu te puteai căsători, nu erai bună de luat acasă, de nevastă. Ei, după ce se făcea din tărâțe, porumb și se făcea borșul după câteva zile, lichidul acela, în ciorba de pui pe care o făceai, se turna o cană, două, după preferințe, din acest lichid numit borș. Și astfel, impropriu, ciorba de găină a luat numele de borș, pentru că era acrită cu borș. Și de aceea, ciorbele moldovenești sunt acrișoare. Și în zona Banatului este borș magic, la plic, scos și se poate acri, ori unii acresc cu zeamă de lămâie. Dar nu e la fel, pentru că borșul respectiv trebuie făcut cu tărâțe de grâu, cu boabele de porumb și noi am încercat acasă, n-am avut făină bună de porumb, nu ne-a ieșit. Așadar, niște detalii foarte mici, dar foarte importante. Un lucru atât de banal și atât de complicat totodată. Știu că mama mea făcea borș, bunica mea, știau amândouă să facă, și am avut pe stradă, mi-aduc aminte din copilărie, fac o paranteză dacă îmi permiți, un bătrân care a avut TBC și de la spital, medici din Timișoara, i-au recomandat, dacă știe pe cineva și dacă are vreun moldovean prin zonă, probabil medicul era moldovean sau nu știu, dar știa faptul că borșul are și alte priorități, nu doar gustative, plăcut nouă, da? Și i-a recomandat în fiecare zi să bea cel puțin un litru de borș și își va curăța plămânii. Era micuță, dar mi-aduc aminte foarte bine că mama venea la noi și dorea să-i plătească chiar, pe lângă alte tratamente ce a primit bătrânul respectiv. Dar țin foarte bine clar mintea faza cu borșul. Deci poți să-l bei și așa. Oamenii, de exemplu, borșul, zeama respectivă acră, mai este folosit și de către cei care cu o zi înainte au fost la petrecere și au băut mai mult și au dureri de cap, beau un pahar toată ziua, nimic altceva decât câteva pahare de borș. Are probabil priorități foarte bune de a curăța stomacul, la fel ca și zeama de varză. La fel e foarte sănătoasă pentru a curăța stomacul și la stări de vomă sau greață. Ei, vorbim de borș, da? De găină. Poți face cu zeama respectivă. De ce se acresc supele cu ciorbele cu borș? E bună întrebarea. Voi spune doar din ceea ce cred eu. Faptul că sunt foarte aproape de și am avut o influență în Moldova, Republica Moldova și moldovenii în general. Și după al doilea război mondial, rușii fiind acolo și graniță vecini, o foarte mare influență rusă, vorbim și literar și culinar și din multe alte aspecte. Așadar, eu personal cred că din acest punct de vedere, ciorba fiind și el cuvânt turcesc de altfel, dar borșul din partea rusă și datorită climei și toate cele, probabil că pe timpul verii nu ți-ar de asemănă ceva dulce, dar din contră ceva mai acrișor. Ori dacă stăm să ne uităm și la deserturi, ei nu sunt foarte bogați din punctul ăsta de vedere. E o mare diferență culinar Moldova, de la felul întâi până la desert, și eu ca geograf pot să spun, și asta e părere personală, că influența geografică își spune cuvântul și oamenii s-au adaptat la ceea ce aveau în împrejurul casei. Poale Brâu, acum cu toții cred că știm și voi spune pe scurt numele lor e impropriu. Poale știm ce înseamnă, da, din costumul popular femeiesc, că le punea în brâu, le lega sus la brâu și se apucau de frământat să facă. De fapt, este dintr-un aluat de cozonac, tăiat în pătrățele, umplut cu brânză dulce, deci un desert dulce, bineînțeles, puțin condimentat, cu stafide opțional și cu coajă de lămâie, vanilie și la bază e aluatul de cozonac și brânza dulce. Ei, aceste poale în brâu se fac și foarte ușor, zic eu, și sunt foarte, foarte delicioase. Erau nelipsite și sunt nelipsite din casa noastră, din copilăria noastră. Sunt foarte delicioase zile întregi, la rând, deci nu sunt bune doar atunci proaspete. Și dacă tot am vorbit noi puțin aici de mâncare, știm și din povestea lui Ion Creangă, Capra cu trăiezi, că după tragedie, doamna capră, diplomat, s-a comportat cu cumătru lup și a avut un plan foarte bine pus la punct cum să se răzbune. Deci putem vedea foarte bine că și în rândul animalelor inteligența este importantă. Ce a făcut capra de mâncare când l-a chemat la ospăț, la părăstas, pe cumătru lup? Păi a făcut sarmalii, aliveni și poale în brâu și multe alte bunătăți. Despre poale în brâu am vorbit. Sarmalii, că alunecau sarmalii gogâlți pe gât la cumătru. Înseamnă că erau foarte delicioase. Și dacă spun sarmale, mă refer strict la sarmalele. Acum eu nu știu cum mătra capră ce a făcut, cum a făcut din frunză de vie sau de varză, dar eu vă voi vorbi puțin despre cele în frunză de vie, pentru că în timpul verii bunica mea făcea sarmale cu frunză de vie. Ceea ce inițial mi s-a părut foarte ciudat, bunica mea făcea și de post, umplute cu sarmale în loc de carne, ori soia, deci se punea foarte bine, și foarte multe condimente, de la mărar, pătrunjel, toate le punea. Și interesant, avea un miros toată curtea de sarmale. Sarmalele din viță de vie au un gust acrișor. Sunt bune și cele de post și cele cu carne. Se poate frunzele ca și la varză normală. Absolut ca la varză se opăresc, dar trebuie să știi din ce tip de vie. E, asta eu nu mai știu. Alegea bunica cu grijă. Uite, de la vecina respectivă are vie bună. Probabil să fie fără noduri, frunza mai subțire și să o poată împături. Deci asta a mâncat cu mătru lup, delicioasele sarmale care curgeau gogâlți pe gât.
0: Ați ascultat un material despre rețetele moldovenești realizat împreună cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Ungurescu.
2: Maestre, le permite să danseze toată lumea? Haideți să dansăm și să cântăm împreună.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film și Cultură Balcanică Taifas revine la Timișoara în perioada 15-18 octombrie 2026, debutând cu o producție scenică excepțională, dedicată uneia dintre cele mai mari figuri ale muzicii românești, Maria Tănase. Spectacolul de deschidere, intitulat Maria Tănase, o poveste, va avea loc joi 15 octombrie de la ora 19 la Sala Capitola Filarmonicii Banatul. Programul ediției din acest an aduce un maraton cultural diversificat, care include proiecții de lungmetraje și documentare premiate din cinematografia balcanică, urmate de sesiuni de discuții cu regizorii și actorii invitați. Atmosfera festivă va fi completată de concerte live, seri de DJ cu sonorități din sud-estul Europei, precum și de ateliere culinare și degustări de bucate tradiționale destinate conectării comunității. Manifestările se vor desfășura mai multe spații reprezentative din oraș, printre care Filarmonica Banatul, Cinema Victoria și Cinema Timiș, iar biletele și abonamentele pot fi achiziționate deja de pe platformele online de specialitate. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat campania națională și internațională de informare intitulată România mai aproape de tine. Proiectul își propune să faciliteze accesul cetățenilor români din afara granițelor la informații esențiale privind drepturile, serviciile consulare, oportunitățile de reinvestire și programele de sprijin financiar puse la dispoziție de statul român. Această inițiativă este concepută ca o punte de legătură între românii din diaspora și instituțiile publice din țară, oferind ghiduri practice, sesiuni interactive de informare și resurse digitale accesibile. Prin intermediul campaniei, DRP urmărește să sprijine păstrarea identității lingvistice, culturale și religioase, dar și să faciliteze reintegrarea celor care doresc să revină în România, punându-le la dispoziție detalii despre facilități fiscale, oportunități de afaceri și integrarea pe piața muncii. Platforma oficială a departamentului oferă un spațiu centralizat unde comunitățile românești de peste hotare pot găsi informații actualizate privind proiectele cu finanțare nerambursabilă, stagiile de formare profesională și parteneriatele educaționale susținute de Guvernul României. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile, poezie, proză-ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Jula în acela doșoc egeșulătă. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Vă prezentăm acum câteva evenimente organizate de românii din Ungaria. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor din școlile românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să-și demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Asociația Românilor din Bătania invită comunitatea locală și iubitorii de folclor la o nouă ediție a evenimentului Ziua Culturală Română, o manifestare dedicată celebrării și promovării patrimoniului, tradițiilor și identității românești. Sărbătoarea va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 9, la Casa Românească din Bătania, situată pe strada Hunia din numărul 40. Organizatorii își deschid porțile și așteaptă pe toți cei doritori să ia parte la această întâlnire, concepută ca un spațiu de conexiune, bucurie și promovare a valorilor culturale românești în cadrul comunității.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi, în zona Segedinului, avem parte de o vreme plăcută, cu perioade însorite și nori care se vor forma din loc în loc. La momentul actual sunt înregistrate 21 de grade, iar la noapte temperaturile vor scade la aproximativ 8 grade Celsius. Mâine, vremea se schimbă treptat. Norii se vor înmulți, iar în prima parte a zilei nu sunt prognozate precipitații importante. Spre seară, odată cu apropierea unui front atmosferic rece, dinspre nord-vest, sunt posibile averse în mai multe zone. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 10 grade Celsius, iar în timpul zilei se vor înregistra 23 de grade Celsius. Vineri, 25 septembrie, soarele va apărea din nou printre nori, însă pe alocuri este posibil câte un scurt episod de ploaie. Vântul va sufla din nord și nord-vest, local cu intensificări. Între orele dimineții, în zonele mai joase, se poate forma ceață sau se va menține vremea umedă. Minima nopții va fi de 12 grade Celsius, iar temperaturile maxime ale zilei vor ajunge la 23 de grade Celsius. Sâmbătă, 26 septembrie, vremea devine mai liniștită și mai însorită. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul din sud și sud-vest va fi în general slab până la moderat, doar izolat cu unele intensificări. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la 10 grade, iar după amiaza maximele vor urca până la 24 de grade Celsius. Așadar, pentru sud-estul Ungariei și zona Segedinului, meteorologii de la idk.hu anunță o vreme schimbătoare. Miercuri avem parte de temperaturi plăcute și perioade însorite, joi se apropie un front rece, care poate aduce averse și intensificări ale vântului, iar vineri vremea rămâne răcoroasă și ușor instabilă. Sâmbătă, în schimb, se anunță mai mult soare și condiții meteorologice mai liniștite.

Dragi ascultători, în minutele următoare veți asculta un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Băcescu din Jula, iar în reportajul de astăzi elevii vor vorbi despre călătoria lor de studiu din Cehia.

0: călătoriile care rămân cu noi. Uneori, cele mai frumoase amintiri încep cu un drum. Un drum spre un loc în care nu am mai fost, spre oameni, povești și lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Călătoriile ne oferă ocazia să vedem lumea cu alți ochi, să descoperim orașe noi, culturi diferite, gusturi și tradiții, dar și să ne descoperim unii pe alții. Pentru că, de multe ori, peste ani, nu ne amintim doar clădirile pe care le-am văzut sau străzile pe care ne-am plimbat. Ne amintim cu cine am fost, cât am râs, ce am trăit împreună și cum ne-am simțit în acele momente. Iar atunci când călătorești alături de colegi și prieteni, o simplă excursie poate deveni o poveste pe care o vei spune mult timp de acum înainte. Și despre o astfel de poveste este vorba și în ediția de astăzi a Radio Vocea Școlii Bălcescu. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la Radio Vocea Școlii Bălcescu. În perioada 16-19 septembrie, elevii și cadrele didactice ale școlii noastre au avut parte de o frumoasă excursie de studiu în Cehia, organizată de doamna director adjunct Santo Niceifan Ondreea. Timp de 4 zile am descoperit locuri deosebite precum Český Krumlov, Praga, Karlovy Vary, Kutná Hora și Brno. Am vizitat obiective istorice și culturale, am aflat lucruri noi despre istoria și tradițiile cehe și, bineînțeles, nu au lipsit momentele de relaxare, distracția și experiențele trăite împreună. Dar o excursie nu înseamnă doar locurile pe care le vizităm, ci mai ales amintirile cu care ne întoarcem acasă. De aceea, după revenirea din Cehia, am stat de vorbă cu câțiva dintre participanți. Am vrut să aflăm ce le-a plăcut cel mai mult, ce loc i-a impresionat, ce au descoperit despre cultura cehă și, bineînțeles, care au fost momentele pe care nu le vor uita prea curând. Haideți să auzim chiar de la ei cum a fost această experiență. Bună ziua, te rog să te prezinți.
1: Bună ziua, mă numesc Oteanu Simon Lucian.
0: În ce clasă ești, Simon?
1: Sunt în clasa 10A.
0: Am auzit că și tu ai fost plecat în excursie cu școala la Praga și aș avea câteva întrebări pentru tine. Care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat?
1: Mie cel mai mult mi-a plăcut în Český Krumlov, pentru că a fost un oraș micuț, dar foarte drăguț, cu multe culori.
0: Ok, îți mulțumesc, Simon. Și următoarea întrebare vreau să ți-o pun. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Praga, la orașul Praga? Cum ți s-a părut?
1: În Praga mi-a plăcut cel mai mult cetatea și străduțele mici au fost foarte drăguțe.
0: Și ultima întrebare, cum ți s-a părut mâncarea cehească? Ce ai încercat, ce ai mâncat acolo la Praga?
1: Am gustat o specialitate, carnea sau mâncarea de vânătoare și cam atât. M-am simțit foarte bine.
0: Îți mulțumesc, Simon, și îți doresc o zi minunată.
1: Eu mulțumesc.
0: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Cum sunteți?
2: Suntem bine, mulțumim!
3: Mulțumim!
0: Bun, am înțeles că și voi ați fost plecate în excursie la Praga și vreau să vă prezentați prima dată.
2: Mă numesc Boglar Cășereș și sunt elev în clasa 12A.
3: Mă numesc Enică Lucaci și eu sunt elevă din clasa 12A.
0: Vă mulțumesc, fetelor, că ați ales să faceți un interviu cu mine și vreau să vă pun o întrebare la fiecare. O să încep cu tine, Boghi, și întrebarea mea este, care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai văzut în Cehia?
2: Locul care mi s-a părut cel mai frumos a fost podul Carol și Český Krumlov. În primul rând, orășelul pe care l-am vizitat în prima zi a excursiei a fost fermecător. Restaurantele de pe malul râului ofereau o mulțime de feluri de mâncare și băuturi, în special celebra bere cehiască. Podul Carol, care a servit drept decor pentru frumoase filme și producții muzicale cunoscute, a fost minunat. Poveștile și legendele despre pod au fost foarte interesante. Recomand tuturor să viziteze ambele locuri.
0: Îți mulțumesc, Boghi, pentru răspunsul tău și, dragă Enică, întrebarea mea pentru tine ar fi, ce ai descoperit sau ai descoperit ceva interesant despre Cehia sau despre cultura cehă?
3: Pentru mine a fost interesant să văd cât de plin de viață este orașul, cât de frumoase sunt clădirile și statuile și, în același timp, câte posibilități de distracție există pentru tineri, precum baruri și săli de jocuri. A fost interesant și să descoperim cultura cehă, de exemplu, ce sărbători au și cum le celebrează. Am avut ocazia să încercăm mai multe mâncăruri tradiționale, care au fost foarte gustoase și, bineînțeles, am gustat și faimoasa bere cehiască.
0: Vă mulțumesc, fetelor, și mă bucur să aud că v-ați simțit bine și că ați rămas cu foarte multe amintiri minunate. Vă doresc numai bine și să aveți grijă de voi.
3: Mulțumim frumos!

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. În cadrul acestei rubrici veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
2: Clubul Suporterilor.
3: Bună ziua, dragi ascultători! În Clubul Suporterilor de astăzi venim cu trei subiecte din trei ramuri sportive diferite. Vom aduce în vorbă rezultatul excepțional al Naționalei Române de volei masculin, care a ajuns printre primele 8 echipe din Europa și cu aceasta mai mult ca probabil că s-a calificat și la următorul campionat mondial. Apoi vom trece la handbal feminin, unde avem și vești proaste, dar și bune. Vom încheie cu fotbal. Echipa națională a României poimâine își va juca primul meci din Liga Națiunilor contra Suediei. Sunt realizatorul de astăzi, Ștefan Crâsta, și începem chiar acum.

Theo Faur, unul dintre liderii naționale de volei a Franței, a vorbit în termeni frumoși despre România, pe care au întâlnit-o din nou marți în sferturile campionatului european de volei masculin. Naționala României a înfruntat Franța, campioana olimpică în titlu, în sferturile de finală ale campionatului european, după ce au dispus de Portugalia cu scorul de 3-0 duminică la Sofia. Tot în Optim și tot în capitala Bulgariei, România a învins o duminică formația Ucrainei cu scorul de 3-0. România și Franța s-au întâlnit și în faza grupelor marți la Cluj, iar echipa antrenată de Sergiu Stancu s-a impus într-un meci fără miză pentru cele două formații cu scorul de 3-2, după ce echipa pregătită de Andreea Gianni a avut 2-0 la seturi. România în grupa de la Cluj a pierdut în fața Letoniei cu 3-1, a învins Elveția cu 3-1, apoi Germania cu 3-2, iar în

0: Înainte de a învinge Franța în ultimul meci, a pierdut cu 3-1 în fața Turciei. Cu aceste rezultate a încheiat grupa pe locul al treilea cu 9 puncte după Franța și Germania. Este remarcabil faptul că tricolorii au reușit să învingă pe ambele echipe din fața ei cu 3-2. După ultima partidă din grupă, disputată în fața campioanei olimpice Franța, cu audiență record la un meci de volei în România, în fața 5.000 de spectatori, selecționerul Sergiu Stancu a declarat următoarele.
1: Ne bucură foarte mult faptul că am reușit să învingem din nou Franța pentru a doua oară în decurs de 3 ani și să revenim de la 2-0, să fim conduși. Bineînțeles, acest lucru deja devine un mod de a spune, de a repeta același lucru, dar clar publicul ne-a împins de la spate, fără aportul publicului ar fi fost foarte greu și le mulțumim pe această cale. Vreau să remarc, repet, eu prea puțin fac declarații după meci. Bineînțeles, sunt jucători care s-au văzut cu ochiul liber că au făcut diferența în teren, dar noi ne bucurăm foarte mult. Eu, pentru personal, mă bucur pentru David Runcan, pentru că un jucător de doar 21 de ani, care a reușit să stea în teren până la finalul partidei, vă dați seama ce emoții a trăit, ce experiență a avut, dar când totul se termină cu bine, sunt convins că această experiență îl va urmări în viață și îl va dezvolta ca sportiv. De mâine ne gândim la următorul adversar, la Ucraina, cu o echipă foarte bună. Să ne întâlnim că Ucraina era pe locul 5 la debutul acestui campionat european. Deci o echipă foarte bună cu jucători care activează de ani de zile în campionatul Poloniei, pentru că să nu uităm că baza națională Ucrainei este la Barcom, plus cei care joacă în diferite campionate, deci ne așteaptă o parte de grea, dar cu siguranță putem să-i batem. Și uitați, când lucrurile se fac ca lumea, când se lucrează, când oamenii muncesc în sala de forță, să nu uităm de staff, pentru că toată lumea vorbește de antrenori, de jucători, să nu uităm de Radu Mandache, preparatorul fizic, să nu uităm de oamenii de la masaj, pe Adelin Ilinca, pe domnul de aici din Cluj, pe domnul Vlad, pe Victor, sunt oameni care sunt alături de noi, antrenorul secund, care este Cristian Infov, pe care îl știm, și Panayotis Kunturidis, care este scouterul nostru, împreună cu Petre Macovei, care ne ajută la organizare. Să nu uităm aceste lucruri, pentru că tendința este să ne focusăm doar pe jucători și pe antrenori, dar totul este un factor în care funcționează bine și acel lucru nu poate decât să ne dea încredere pentru viitor. Calculele cred că sunt aproape, nu vreau să vorbesc, vă dați seama că nu ne-am gândit, știam rezultatele Israelului de dinainte, știam lucrurile acestea că sunt inerente, probabil sau cel mai probabil s-a făcut și această calificare, dar nu ne gândim la ea acum, ne gândim doar la următorul adversar, la Ucraina. Noi avem ca și antrenori, nu există o baghetă magică, există anumite metode de lucru, dar meritul este al sportivilor, pentru că ei sunt cei care au deciziile pe teren, noi putem să le dăm niște sugestii, să repetăm la antrenament anumite situații, să le dăm anumite sfaturi în antrenament și, bineînțeles, la meciuri, dar ei sunt artizanii acestor victorii, pentru că ei iau deciziile grele, ei iau minge la 23-24, minge cu sala highball, setul 4 câștigat în prelungiri, tiebreak-ul, deci ei sunt de lăudat. Munca noastră nu cred că este o muncă specială, este doar calitatea sportivilor și creierul care a fost setat pentru acest lucru. Deci ei sunt de lăudat pentru tot ce s-a întâmplat. Să nu uităm ce înseamnă să revii cu Germania, ce înseamnă să rămâi cu Franța, să revii și cu Elveția. Să nu uităm că ne-a bătut setul 3-12, ceva de genul ăsta. Și această revenire se datorează în mare parte și publicul, pe care îl lăudăm, le mulțumim în mod oficial pentru toată dragostea care ne-au oferit-o. Și s-a simțit acest lucru, ne-a simțit apreciați, răsplătiți pentru ceea ce facem. Vă mulțumim, Cluj. Mi-am dorit întotdeauna și ca sportiv și ca antrenor, nu mi s-a mai întâmplat și această amintire va rămâne cu mine toată viața. Se poate, orice se poate, atâta timp cât toate persoanele sunt implicate la acest proiect și să nu uităm aportul federației, pentru că a făcut efortul să avem condiții foarte bune de pregătire, condiții impecabile aici, toate echipele străine cu care am vorbit la hotel aveau doar cuvinte de laudă pentru tot ce a înseamnat această organizare și este clar un lucru foarte pozitiv.
0: După ce România a învins Ucraina cu 3-0 în optimile de finală, în sferturile de finală ale campionatului european, după o înfrângere în 3 seturi, 16-25, 19-25 și 19-25 contra Franței, dubla campioană olimpică. La fel ca în 2023, tricolorii au câștigat în grupe în fața Franței, dar într-un meci eliminatoriu nu au făcut față. Partida de la Sofia s-a încheiat încheiat cu victoria trupei lui Andrea Gianni, care zboară la Milano, acolo unde vineri, pe 25 septembrie, va juca semifinalele. Ultima oară când Naționala României a jucat în penultimul act al competiției se întâmpla în 1977, când a obținut medalia de bronz. De-a lungul timpului, România a adunat 5 medalii la europene, inclusiv un aur în 1963, după o finală cu Ungaria.

Acum urmează handbal feminin. Vicecampioana CSM București a pierdut într-o manieră incredibilă sâmbătă în deplasare cu formația Borussia Dortmund cu scorul de 32-35 în al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. CSM a condus și la 9 goluri, iar la pauză avea 7 goluri avans. Principalele marcatoare ale partidei au fost Thomayer cu 7 goluri, Freriks cu 6 pentru gazde, respectiv Friz 6, Maslova 6, Pintia tot 6 pentru CSM București, care a jucat o repriză secundă extrem de slabă, fiind condusă în permanență din minutul 51 și după ce la pauză avea 7 goluri avans. În celelalte meciuri din runda a treia, Sola HK Ferencvaros Budapesta 25-28, Krim Ljubljana Team Esbjerg 31-37 și Budućnost Podgorica Brest Bretagne 22-27. În primele două etape, CSM București a învins Krim Ljubljana cu 37-29 și Budućnost Podgorica cu 36-26, astfel că are 4 puncte în clasament, cu care ocupă locul al patrulea din grupa A. Campioana Gloria Bistrița însă a învins duminică pe teren propriu formația Odense cu scorul de 29-27 în etapa a treia din grupa B a Ligii Campionilor. Aceasta este a doua victorie pentru Gloria, una extrem de importantă contra uneia dintre favoritele grupei. Principalele marcatoare ale partidei au fost Reichert 7 goluri, Ostase 5, Nusser 4, Delgado 4 pentru Gloria Bistrița, respectiv Leuchter 6, Halilcevic 6 pentru Odense. La debutul din Liga B, Gloria Bistrița a învins formația Blomberg-Lippe cu scorul de 28-23, iar apoi a pierdut cu deținătorul trofeului Metz cu scorul de 26-40. Până la finalul anului, programul meciurilor pentru Gloria este următorul. La Győr va juca pe 3 octombrie, se va întâlni cu Nykøbing Falster Handbold pe 10 octombrie, va înfrunta pe teren propriu Storhamar Handball Elite pe 17 octombrie și se va întâlni cu Podravka Koprivnica pe 8 și pe 14 noiembrie. Campioana Gloria Bistrița participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală. Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe pozițiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off în dublă manșă. Învingătoarele se vor califica și ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru turneul final Final Four din 29 și 30 mai, disputat la Budapesta.

0: Acum urmează fotbal. Selecționerul Naționalei României de fotbal, Gheorghe Hagi, a anunțat vineri, 18 septembrie, lista jucătorilor convocați pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, care se vor disputa în următoarele zile. Programarea meciurilor o vom face cunoscută pe la sfârșitul rubricii noastre. Sunt convocați de Hagi 3 portari: Ionuț Radu de la Celta Vigo, Otto Hindrich de la Legia Varșovia și Valentin Cojocaru de la Pogoș Cecin. Fundașii convocați de selecționerul Hagi sunt următorii: Andrei Rațiu, Raio Vallecano, Toni Strata, Vitória Guimarães din Portugalia, Andrei Kobiš, Lincoln City din Liga a doua a Angliei, Radu Drăgușin, Fiorentina, Andrei Burcă, Yunnan Yukun din China, Bogdan Racovițan, Rakov din Polonia, Virgil Ghiță, Hannover 96, Matei Ilie, Kasim Pasha, Lisav Eisat, Bristol City din Liga a doua a Angliei, Nicușor Bancu, Universitatea Craiova, Andrei Borza, Ciorum din Turcia și Raul Opruț, Dinamo. Mijlocașii convocați de Gheorghe Hagi sunt următorii: Tudor Băluță, Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, tot Universitatea Craiova, Marius Marin Al Nassr, Răzvan Marin AEK Atena, Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo din China, Alexandru Cicâldău, Universitatea Craiova, Vlad Dragomir Pafos din Cipru, David Matei, Universitatea Craiova și Cătălin Cârjan, Dinamo. Atacanții sunt următorii: Denis Mann, PSV Eindhoven, Darius Olariu, Union Saint-Gilloise din Belgia, Olimpiu Moruțan, FC Rapid, Yanis Hagi, Alanya Spor Turcia, Valentin Mihailă, Çaykur Rizespor Turcia, Florin Tănase, Omonia Nicosia din Cipru, Luis Munteanu, DC United din Statele Unite ale Americii și Daniel Bărligea, Frosinone, Liga 1 din Italia. Înaintea reuniunii lotului, selecționerul Gheorghe Hagi la conferința de presă, printre altele, a declarat următoarele:
1: Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun. Automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine, de la bine în sus, și sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru și să-i facem să fie în formă și să performăm. În direcția asta vom împinge lucrurile, acolo să mergem. Sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm să împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm 4 meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program care este. Din punctul meu de vedere e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine. Nu va fi ușor, dar aici e lupta în viață, că, în sensul în care să încerci să te impui, să faci, să dictezi tu ritmul și intensitatea jocului, să avem identitatea noastră la care trebuie să lucrăm. Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului. Primul stagiu a fost foarte bun, acela din mai-iunie. Lucrurile au mers bine, acum sperăm la meciurile oficiale, încep și meciurile oficiale și sperăm să arătăm foarte bine. Jucători avem, dovadă că ați văzut și lista care am dat-o, e o listă destul de mare, n-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul de acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună, într-o singură direcție, să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, eu în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă, așa cum am făcut în iunie, mai iunie. Deci poate să fie două echipe. Poate joace un meci în deplasare unui, iar după aceea acasă să joace altă echipă și să ceilalți să fie pe bancă. Deci sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să fim, să putem să vedem. Avem niște lipsuri. Nu suntem, cum am scris, cum sau cum zic, nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim. Deci, practic, optimismul, încrederea, curajul trebuie să vină, să fie noi. Trebuie să avem. Cel puțin jucătorii trebuie să vadă acest lucru și trebuie să simtă acest lucru. Plus că văzându-i și simțindu-i s-au venit și antrenând niște jucători care au făcut un campionat european. Au făcut extraordinar. Au făcut un campionat european de U21 nemaipomenit. Baza există. După aceea, bineînțeles că noi trebuie să optimism și pe acest optimism să construim și să jucăm un fotbal foarte bun. Un fotbal competitiv. Dar baza există și acest lucru îmi dă încredere. Și iar v-am zis, dacă nu aveam această încredere, nu veneam.
0: În minutele precedente l-ați auzit pe selecționerul naționalei de fotbal a României, Gheorghe Hagi. Este mult criticat în aceste zile de modul convocărilor, avantajând niște jucători care abia joacă la echipa lor de club, cum sunt fiul său Ianis Hagi, Valentin Mihailă sau Olimpiu Moruțan, în pofida unora care se află într-o formă bună la echipele lor de club. Printre aceștia, cel mai mult este pomenit Marius Corbu de la Ferencváros, el fiind singurul jucător din lotul celei mai populare echipe din Ungaria, care în fiecare meci de campionat și de Europa League s-a numărat printre titulare. Neconvocarea lui Marius Corbu este cu atât mai interesantă, cu cât el ar putea evolua și în naționala Ungariei, având și cetățenia ungară. El a jucat peste 20 de meciuri în diferitele echipe de juniori ale României și a făcut parte și din lotul naționalei mari, însă încă nu a jucat niciun minut pentru România. Iar la sfârșit vă facem cunoscut programul Naționalei României de fotbal din următoarea perioadă. Vineri, pe 28 septembrie, va juca în Suedia cu echipa gazdă. Luni, 28 septembrie, va întâlni Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională fără spectatori. Vineri, 2 octombrie, va juca cu Polonia în deplasare, iar pe 5 octombrie, luni, o va întâlni pe Suedia pe Arena Națională. Dragi ascultători, până aici a ținut Clubul Suporterilor de astăzi. Sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi a rubricii, și vă rog ca să rămâneți alături de O Voce Românească până la ora 18. Cu bine, toate cele bune!

Le-ați ascultat pe Ștefan Crâsta în rubrica Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Wait a minute, mother...

0: îmi place.
1: Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Tiberiu Boca, Ștefan Crâsta și Livia Stăvaru. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghimea Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine data viitoare!

0: vrimena za bacit.
1: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglaj, alu ungu rádió pelimba de beás adásúj. Pelimba tászvetény.
2: Bună să vedea ei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece. Povastă. Lutri. Să întrii piparos o scris de asta. Cu asta o chestilit să umără. Și din aie, aie ori priceput, chit nu de parce, în sat mare, ești în casă, unde oamenii găstași ține banii. Lutru, o acarchiț ori fost, o rupit sus, un sicrein de-n ferie. Dar ce-ar una? Baș pentru asta, cante nici nu ori dată vește. Dar în aie, în unul aie, baș un orice găstac cum îi ține orul, argintul. Tibi o lățit afară pe masă, cante un piparoș, chit să vadă tot. Micu hălmic, cu gura căscat să uita și să îmira. El acută zel și o văzut afela. Și mica, da e m-au auzit de afela piparoș. Și șini umblă în nișculă, e dă în afela învață. Zășe Tibi, și trei feluri am aflat. Afela lucru care poate fi în pădure vizitește. Aici e una. După asta niscăiză mai ori scris dăiește. Da, nici rinderii, nici jandarii nu ori aflat urmă afela care i-ar fi ajutat. Omul la găzdac și bani o igirit. Lu ala și ni o ajuta urmă să afle. Lu ala dou ezări. Lu ala maga și ni o aduși înapoi toți da toți și ori furat de la e. Lu ala cinci ezări pingui o da. Asta forțe da forțe mari bani îs. Țășe alumiș. Tata meu în lună 200 de pingou coată în iroda unde lucră. Dacă urma o zâși șiniva, pentru aie bani, zeși lună ar trebui să lucră. Pentru holaland, dacă ar da înapoi și goie, după aie, cum? În chici rânduri poți să bași în șinși ezere 200 aie. Îi ajuta fercu. Scrie aici pe piparoșul asta, dacă nu știi din cap. Aie 20 și 5 lună. În an ești 10 și 2 lună. Atunci 2 ei și mai o lună. Atâta după trebuie chitata plata să capătă. Pentru ești. Ruja o mers acolo la masă să uita pe piparoș și chestile cu glai mari să umără sus totul. Chici știi scris. Mândru niciodată nu o stat, nu o hibizit când umăra. Și acu nici de aia nu avea zubuneală când vide pe Tibi și mândru să uită pe e. Când maga o sfârșit cu umărala, micu ochi stirit să bată una pe angheș. Că da nu și mumă sa și tată su așa ori subtulit, dacă șeva foarte bine o făcut. Asta au învățat, asta au văzut. No, acum și hălalanții ori chestilit să bace una pe almieș. Ruja maga așa o făcut ca când pe plană ar fi s-o aplicat. Și în școală așa ori făcut când o jucat pe plană. No, până mult dobă Tibi iară o luat în nenci mai piparoș. Îi pune în nencii lui Ruja și îi arăta chit și să umere sus. Dă-n trește, dă-n umărala asta. Aie orșut că cu niscă-i sat mai mancul, ieșe un popă care biliec

adună în adunatul asta ești niscai blieg care foarte, da foarte scump îi. Tri a fel a blieg îi, da ei atâta bani faci cum hei lanții tot una. Zâși ruja, asta nu poți să umuri afară, a fel a mare îi, nici nu zăcalt, foarte, da foarte mult bani faci. Rinderii care cu ta blieji ești, nimic, da nimic nu ori putut să facă. Scrie pe paroșul asta. Zâși Tibi, asta mă gaișe a treilea lucru. Tibi o lățât afară pe masă, canti om pe paroș, chit să vadă tot. Micu hăl mic, cu gura căscat să uita și să îmira. El acută zel și o văzut afela. Și mica, da e m-au auzit de afela pe paroș. Și șine umblă în școală, ei dă în afela învață. Zâșe Tibi, și trei feluri am aflat. Afela lucru care poate fi în pădure vizitește. Aici e una. De asta scrie mai mult. Și o dat pe paroșii și o pus pe paroșii pe masa. Chici și patru. Ruja maga și păhește o umărat sus să audă tot. Asta de aia o scris că în uștir, că ești o uștir pe care ori furat lotri. Dar lotri a fela mare la armă ori făcut chit pe aia s-ori sculat sus și sluji și domnul mare. Lotru ești ce trăinși pentru șeva orchestrit să se bată. Lotri. Îmbrefășea cu cap, dar nimic, nici om vorbă n-o zis. Copiii să gândie, sfătuie de aie, care ar fi mai bine dacă acolo ar fi în groapa aie? Pentru care ar căpăta mai mult dacă ei ar zâși unde ies? Dar așa treja, dragul domniu, o chistiliță sfătească. Ce bine ar fi banii ei mulți. Bagă-mi seama că și popa arta în mari fălușii ei. Și atunci, așa gândesc eu, dacă da nu, el nu o-i ghirit nimic. Multă după o trecut, păcând Imre, o chistiliță sfătească. Dân trei ce ar pe unul or putut să groapă în pădure. Pe ăla la doi nu, cum că nu, cum așa? Bliejii foarte mișcă-s, dă-n piparoș. Pă ea, pă acar unde mi-e grește și niva, poate să ducă cu el. Dar dacă ar scunde, în frică-i, nu în pământ ar băga. În acar și ar pune, bliejii ește dă-n piparoș. Ar putea să se facă de nimica. Pentru ploie, pentru pământ udă, o pentru gheață. Dar acolo nu ar fi pe bună loc. S-ar face pe nimic. Mulci de mulci or și argint, lingură, furși ori dus daișe. Dar omul mare și aișe o igirit bani lui ala și ne-o ajuta să afiește, o să afie și ori furat o pe omenii și ne-o furat. În hălalalt paroș și aia îi scris că mulți bani i-o da lui aie și ne-o ajuta. Dântriește, dântriește, ori putut să groapă în pădure, așa gândesc, Imre, zâșe Tibi. Și nimaga dân huștel ori fura, ei dar nu triinși ori fost. N-ar fi lăsat chit cear unul dintre ei să meargă în pădure și să groapă și ori fura dân huștel. Dacă cear unul ar ști, acar când ar puce să-l înșliește pe hălălanț. Dacă maga ori împărțit în trei feluri, atunci n-ar fi trebuit așa cu firii să meargă să pașă în pădure. N-ar fi trebuit să harșuzească. Nici n-ar fi trebuit așa departe să meargă. Pă asta n-am gândit, zâșea Tibi. Imri, tu așa, da așa cu fire ești, chit așa bine vezi cu totul. Da, tata mi-o foarte cu firei,
zice, repi, repi, Ruja, și-o să uita pe tine. A nostru tată, zice Fercu. Bărbatul meu, zice Treja. Maga și pe alt gândesc, râde Imbre. Și îi aie, pe ce gândești? Pe aie, chicinii o furat, or și argint, din casă aie, unde ține banii, ala acolo lucră. Din ce gândesc? D'acolo că el baș bine oșciut, pe care ladă din ferii, trebuie să rupe sus, în care îs hâie mai mulți bani. Cu heilanții nici nu s-au circat. Și lui Dan anume de parce o trebuit să ducă și o furat. Nu a putut să ducă acasă, o dă proprie unde șade, că și el bine știe că dacă oricuta și la el o cuta, ar fi mers acolo unde el șade și și gode, da și gode, ar fi uitat. Și dar nu că în sat mare îi nu poate să știe, șinii ar fi văzut în bloc. Și dar nu acolo pe uliță nu poate să facă gropă, cât să bagă acolo și gode și o furat. Nu îi acolo așa ușure. Și pe sfârșit acolo îs urmi și am văzut în pădure vă-ți vine în fire. Zicem, pe talpai aluții pirieși feriește. Baș daie, chit mai mult dobă să fie bun țipilișii. Asta cear, a fela omin portă șinii în sat mare șadie. Și în irudă lucră. Și lu tata miu, pe țipilișii ieși a fela. Și da nu acum, și tu ai râs în lucru asta. Dacă mi-ai culcat în trei rânduri, în trei nopce, cu cine una o-n gândi afară și cum să fășeni? Asta îți igiresc, tibine. Tăcear pe ei e în care umblă în irută să lucră, zășe tibi. Atunci poate fi a tu tată o fost, zășe mica. Cum poți a fela să zâși, n-ai tu fire, zășe Ruja. Dar toți râde pe asta că șodă o fost, și tibi râde. Ba și el o fi, zice. Și după asta au întrebat pe Imre, chit acum ce trebuie să facă, cum să facă, cum să face. Tata meu, mie, aia m-a învățat că dacă ceva foarte mare lucru trebuie să facă om, în nenci să se cuși trei nopți. Povastă. Ce să facă din lemn? Așa o văzut și știe și că în târg, dacă mai lesnic vinde, dar nu, atunci mai bine e omini. Mai bine ca cum pe altfeluri de lemn. Și dacă ma aici îire în pădure și o mers acolo unde scuns îire orul și argintul, el, dar nu, să-ți vie în fire că așa au făcut, că acolo unde îi regrupat anume orul și argintul, și el o făcut niscă el pe alt lemn, și o făcut și gropă și o călcată jos, baș așa cum anume gropă au fost. Eluri i-au băgat în multe, multe lemnuri. N-o dântrește ce e îmbrăbenie că omul a lotru nu află așa ușure lemnul a lui unde el a făcut groapă. Mult o trebuie să cotă pe când ar afla pe groapa a lui. El, dar nu, pe iarbă, pe petră, pe frunză o călcat, cât să nu îl vadă urmie. Nu mers el așa foarte de proprie, numai așa, cât să poată să vadă acolo. Pe aia au fost foarte chivaciși, o circat acolo mașiniva, o nu. Bine vide că în nichere nu s-a încircat nimeni. Cu asta s-a pornit pe afară din pădure. Daie, dar nu că știeni bine că viornița, vântul, mai bine la pădure, la marginea, face păcat.
e rupe jos cracurie. Așa o gândit că aici mai bine o afla cracuri. Și așa și o fost. O aflat. Da-be puce să strânge una. Dar de ligat mai mare pucere i-o trebuit. Maga o luat sus pe spatele ei. Da, și așa foarte gru a fost. Acum nici nu mai o strâns mai mult. Imbre a osnulit afară, că de noapte, că de dimineața, bine repi, s-a pornit în pădure. Că de anută seara, de noapte, foarte mare vânt a fost, vihorniță, și aia de nu rupe jos cracurie. A fel la crac, pe care, dacă uscă afară, atunci poate să facă de ei mai. Aia, dar nu-i așa mai. Dar dacă mai lungi ar afla, atunci ar putea să facă mâniu. Cu mâniu, dar nu-i așa mult lucru. Numai bine trebuie să și chilască. Și atunci, și tă dragul domn, odată dăvește ceva. La un iemn, la mijlocul, care înalt a fost la un lemn, unde poate fi ajunge la mijloc, pe așa de înalt loc, nu îi re scorță. Dar așa mândră îi re jos scorța aie, că bine știe, vântul a fela nu face, dar nici alăturie. O pus jos în umirei cracurie și să uita mai bine și pe aici și pe acolo. O pășit pe aici. O pășit pe acolo, până atunci, până nu a aflat, iară un afel a lemn, baș așa îi re, scorțai, ca cum la zelșiu și o văzut. Adședă, dragul domn, acum a gânde, lulotru ala, o trebuit undeva să vie în lontru, în pădure, și aia o trebuit să știe și să meargă afară de aici. Alt loc o venit înapoi și pe alt loc o mers afară de aici. No, asta foarte mare voie i-o dat lui Imbre. Că da nu, dacă merge de pe iemni pe care ieluri o fost, atunci dacă are noroc, poate să ajungă afară de-n pădure. Așa cum lotru a făcut. O luat pe spacei și s-o pornit pe acasă. Când o ajuns, treja m-a aștepta și o șezută pe bărbatul lângă doi copii la masă. Baș gata îi re, mâncare foarte bună. Pe asta o aștepta Danu și copiii care din școală au venit. Noimbre s-o pornit și așa au făcut. Mare care au făcut, dar au ajuns afară din pădure. Până acolo, unde dricu îi re, dricu ala care merge în sat hălmare, acolo, de unde ori furat argintul și orul, de acolo, din casa aie, unde oamenii își pune banii. Baș un petre o stat acolo, pe dricu, nu așa o gândit Imbre, că ușa de jos aici și o șcipta până atunci, până nu vine pe aici cineva. Așteptat până nu a ajuns acolo un car. De el întrebat, bine știe el că caie asta, dricu asta, baș în satul mare merge. Omul aia a zis că bine știe, da. Cu asta Imbre o mers înapoi în pădure la cracurie pe care o ligat una.

0: puvasto. Bătrânii toată ziua acasă au fost.
1: Cum așa, cum și acu' ei?
0: Luțăganșii foarte mult și mare lucru ori avut. Să ție una și ledul. Asta nu e ușure. Caldu, dar lângă lucru, ei băga seama și fășea și coie și trebuie lângă bătârni, lângă biceș, lângă copii. Și aie chit să fie mâncare. Înainte, când inca ori chestilit să șadă în companie, n-avea gard, nimic n-avea. Pentru mâncare o trebuit să umbre în Londru, în sat. O fost și așa că urșirut de la unguri. Dar mai bine aia puceni să auzând că lucra în sat, la căși. A fel la lucru a fost asta, dar nu, pe care nu baș avea de gând ungurii să facă. Ce stelea coșină, ce stelea după porși, după pui, mirșea să căpălască, misile, lipe. Bani nu ori putut să-și aie pentru lucrurii. Ori căpătat, unde asta, unde aia, mai fălășor fost dacă de mâncat ori căpătat. Când ce când și niscai țoaie, după copii o după ei, mâncare și urcă pătat, slănină, mazăre, untură, făină, aia mare bunie mea a fost. Dar acar și urcă pătat și or putut acasă să facă, fălușor fost cu aia. Fișorii nu bași să tiride cu copiii, dar de-aia e băga seama. Și ei acasă lucra, dar mult umpla în pădure. Că dar nu și fășe acasă, ei e dă-n iemn a fost. Și goia și gata au fost, țăgan și ori vândut, pânsat. Mulce rânduri, nici pe asta, nu pentru bani, dar ori căpătat ceva. Țoaie, mâncare, unghechit, bătârni maga, cu firele, cu șciutul, ajuta pe toți. Tânerii, care chit de an de după îire, ajuta pe acasă. Ei mai mari fece, o băga sama, ia sama, pe mai mici. Până atunci, până părinții lucra. Mama ei nici nu baș o fost acasă, că da nu umbla satul e. Fișorii maga, care m-a o fost zeci și ei, chit nu așa o trebuit să lucre cum tată său. Acolo între ei, foarte bine o trebuit să se poarce și nicodii. Asta și orchi venit ei de una pat, nu a fost scris jos, dar da e și nicodii o ținută. Dacă cineva păcat o făcut, atunci aie cu aie ori mers la voivodul. Voivodul asta maga dintre ei ori a legat afară. Ei bătâri lângă voivodul ajuta. La ei ori fost, la ei au fost toată firea lui companie. Când maga i-or zis lui voivodul că ori furat, ala o cimat una pe bătârni. Ori șezut jos să s-o tăiască de asta. Când cu asta gata or fost, lor cimat acolo pe ala, pășinii aie or zis că o furat. Și ala acolo a fost de la șinii or furat. Pe un chischiniu or lățit afară pe pământ. Pe asta or pus o cruce. No aici o trebuit să joră checești uinci. Șinii o furat, pășinii aie or zis că o furat. Aia o trebuit să zică dacă așa a fost că nu el o furat. Dar dacă anume o furat și atunci o trebuit să zică că el o fost, că forci încrie, întraie, că binditală mare capătă dă-n sus. Dar dacă cineva forci și tot mișune, că și a fela o fost. Atunci când o jurat acolo pe chischiniu la cruci, o sceptat 2 săptămâni, bătârnii și voivodul. Dacă în 2 săptămâni asta nu a pățit nimica, nici el, nici ledui, biceșug, o acar și alt, atunci e direct o zis. Dar dacă ori pățit ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lui toți foarte frică i-a fost, că da nu, dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șiledui. Ei, da nu, să binditească norșciut. Dar cu custuie le arăta lui toți și cum trebuie. Dacă și-a fura de la alt, nu bani,
1: o argint ori furat, dar de mâncat, că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe ala și ne-o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aia. Băiașii, forci, încrie, încă și acum, dacă bine dădeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum videni încă afela între ei. Așa gândești, dacă mumă sa alu copiii mi o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și gode și trebuie, așa ca când ar gusta. Pe muritul, acolo, în culibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodi din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re, îl alant companie și de acolo ori vine. Ei e și ne plușe, îl cunoște.

Atâta au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Horgo Iluna și ni în menci îi corvativă. M-a ajutat Boris Fan. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani.

This year, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută astăzi, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă diseară în Suedia. Meciul începe la ora 20:45 de minute, ora României. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi cu Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Doamnelor și domnilor, vom vorbi minutele următoare și despre fotbal. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu, pe care Nichita Stănescu l-a numit actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În a doua parte a emisiunii vom difuza un montaj dedicat acestui artist de mare valoare, care a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic și care a demonstrat și un talent muzical remarcabil. 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc, de pildă, inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Vom frunzări și calendarul evenimentelor. Apoi, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, vă oferim câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martor la unele dintre cele mai importante evenimente ale istoriei moderne române. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Nod Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din orașul Balnear.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
0: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bichișceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
3: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamul suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescul și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bechișoavă și la Jula și aici. Aici, la Aletia, când a fost festivalul ăsta, noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
0: O convorbire amplă cu domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, vom difuza, dragi ascultători, marți 29 septembrie.
2: Locuitorii comunei Chitichas, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
0: Continuăm cu sport. Graham Potter, selecționerul naționalei de fotbal a Suediei, a susținut ieri conferința de presă premergătoare partidei cu naționala României din prima rundă a Ligii Națiunilor. Meciul se va juca diseară, cu începere de la ora 21:45, ora României. Graham Potter a vorbit despre echipa României, despre selecționerul Gheorghe Hagi, dar și despre Tudor Băluță, fotbalist pe care l-a antrenat la echipa Brighton. Mă bucur că joacă. Ne temeam pentru viitorul carierei lui atunci, a spus selecționerul suedez, citat de pagina gsp.ro. Noi ne concentrăm pe meciul cu România. Încercăm să obținem cele 3 puncte. Sunt foarte fericit să-l văd pe Tudor Băluță pe teren. A avut o perioadă teribilă la Brighton cu accidentările. Eram foarte îngrijorat legat de cariera lui, dacă mai poate continua. Mă bucur mult că e bine și joacă. Băiat incredibil. Am mare respect pentru antrenor, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoriții există numai pe hârtie. Trebuie să fim umili, să facem ceea ce ne-am propus, să avem respect pentru adversar și să încercăm să facem ce putem mai bine și să încercăm să câștigăm, a spus Graham Potter la conferința de presă din Suedia, relatează gsp.ro. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. România joacă diseară cu Suedia. Apoi, pe 28 septembrie, acasă, la București cu Bosnia. Urmează pe 2 octombrie meciul în deplasare cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie partida la București cu Suedia. Ultimele 2 meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și 17 noiembrie, Bosnia-România. Înaintea acestei noi campanii din Liga Națiunilor, nu toți suporterii sunt optimiști.
1: Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
4: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
1: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
4: De ce poate joace și noi nu? N-au tot 2 picioare ca românii? Eu atât întreb.
0: Ne-a spus domnul Virgil Oprea din Segedin.

0: Prognoza meteo.
1: Sâmbătă 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. La Seghedin sunt prognozate 10 grade dimineața și o maximă de 22 de grade. La Jula, mercurul termometrelor va ajunge până la aproximativ 21 de grade, pornind de la minime de 9 grade. La Debrețin, maxima se va opri în jurul valorii de 20 de grade. Așadar, finalul săptămânii va aduce o vreme liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După dimineți răcoroase, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor, iar intervalele însorite vor alterna cu perioadele în care norii își vor face apariția.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Diseară, la ora 20:45 de minute, ora României, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă diseară în Suedia. Întâlnim doi adversari care au fost la Mondialul din America, Canada și Mexic, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul nostru este acela de a câștiga grupa. Nu există alt motiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal, UEFA, a lansat în urmă cu 8 ani o nouă competiție, Liga Națiunilor, destinată echipelor naționale, la care participă cele 55 de prime reprezentative ale membrilor Forului European. În prima ediție a Ligii Națiunilor, 2018-2019, România a fost repartizată într-o grupă din Liga C cu Serbia, Muntenegru și Lituania. Principala adversară a echipei a fost Serbia. Tricolorii au obținut două remize. 2-2 la Belgrad în septembrie 2018 și 0-0 pe Arena Națională din București în octombrie 2018, terminând grupa pe locul 2, sub Serbia. Firește, nu prea am știut atunci, în 2018, cum va arăta această competiție, ce beneficii vor avea naționalele care excelează în cele patru ligi în care sunt repartizate. De atunci, vedem că un randament bun în Liga Națiunilor poate ajuta echipele să ajungă la cele mai importante turnee finale, cum este un campionat mondial de pildă. Și România, datorită câștigării grupei din Liga C în ediția trecută, a avut șansa în luna martie să joace baraj cu Turcia pentru a ajunge la Mondialul din SUA, Canada și Mexic din vara acestui an. Îl auziți pe Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Cum ați considerat la începutul acest turneu, această competiție?
3: Ideea era atunci, toată lumea vorbea despre faptul ca UEFA să încerce să desființeze această instituție de meciuri amicale și să canalizeze această competiție sau pauzele, să le canalizeze într-o direcție în care capătă o formă, capătă o miză această competiție, probabil și din considerente financiare, este mult mai ușor de canalizat, de administrat un asemenea lucruri, dar este și o formă mult mai organizată și pentru naționalele care participă la ea și atunci nu prea am înțeles, țin minte, acest sistem, cum va funcționa, cum se vor califica dintr-o grupă în cealaltă, ce au de câștigat chiar și echipele care, să zicem, nu vor câștiga Liga A, pentru că, sincer, eu mă gândeam că singura miză va fi să câștigi Liga Națiunilor și să fii deținătorul trofeului și atunci nu prea am înțeles că ce vor avea de câștigat echipele mai mici. Și vezi că acum cazul României, ca să sărim puțin timp din sezonul trecut, a adeverit acest lucru că merită să lupți și în Liga a treia pentru un loc pozițional bun, pentru că ți se deschid anumite posibilități. În cazul acesta, România poate juca un baraj pe acest drept. Dar a fost o noutate și cu multe întrebări. Acum probabil că ne-am lămurit și cred că am avut și publicul a avut foarte mult de câștigat, atât în disputele pentru grupe, să ne gândim la faptul că Ungaria ce meciuri a disputat chiar în sezoanele trecute, în Anglia, în Germania, putem spune că de fapt Ungaria a depășit recordul generației de aur, care a bătut cu o diferență de 3 goluri în Anglia, iar generația actuală a reușit să bată cu 4 goluri Anglia pe teren propriu. Așa că eu cred că a devenit o competiție pe care poți să te bazezi și care contează pentru oameni, chiar dacă au fost foarte multe semne de întrebare.
2: Toate echipele iau în serios Liga Națiunilor.
4: Și eu sunt absolut perfect de acord cu ceea ce ai spus înainte. Cred că totuși n-a ajuns încă la nivelul ca miză sau ca prestigiu, încă n-a ajuns la nivelul unui campionat mondial sau campionat european, dar eu cred că își îndeplinește perfect rolul acesta de a, pe de o parte, ca să oferi posibilitatea de a juca împreună naționalele, pentru că au tot mai puține ocazii naționalele ca să fie împreună și să joace. Și cred că acest sistem de câte 10 zile, că joci 2 sau 3 etape într-una, eu cred că este potrivit decât ca să se adune de mai multe ori pentru o etapă, pentru 2-3 zile naționalele, pentru că și tehnic vorbind, probabil că mult mai mult poate face un antrenor, dar totuși n-a ajuns încă la prestigiul campionatelor europene sau mondiale, dar acest rol de pregătire și totuși să aibă ceva miză, vezi, acum pentru România, își îndeplinește perfect și cred că cu aceasta pentru spectator cel puțin este mult mai bine.
1: Pe stadionul Partizan de la Belgrad s-a disputat pe data de 10 septembrie 2018 cel de-al doilea meci al României din grupa a patra din Liga C a Ligii Națiunilor, care atunci a fost o competiție nouă. Selecționata condusă de Cosmin Contra a jucat cu o formație plină cu vedete, care a fost prezentă în acel an și la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. Fiind invitat de ziua mea de colegii și prietenii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, am fost prezenți personal la această partidă jucată la Belgrad într-o atmosferă superbă. Confruntarea Serbia-România a adus un rezultat de egalitate, 2-2.
4: Am venit pentru meciul Serbia-România. Nu prea se simte încă atmosfera meciului. Suntem cu 6 ore înainte de meci. Nu prea se simte încă atmosfera meciului în oraș.
5: Deloc nu se simte. Am reușit să dăm de casa de bilete, am reușit să cumpărăm bilete unde am vrut. Adică tu ai fost cel care ai făcut treaba asta, dar n-am văzut că domnișoara de la casă să fi avut o problemă în legătură cu biletele. Am încercat să cerem bilete în cele mai bune locuri și se pare că a fost. Ceea ce este într-un fel sau altul un lucru promițător pentru români, asta înseamnă pentru mine poate că interesul sârbilor nu este foarte, foarte mare pentru acest meci. Poate că nici nu prea înțeleg ce înseamnă asta Liga Națiunilor, dar probabil că acea atmosferă despre care mulți vorbeau, că va fi o atmosferă infernală și o presiune groaznică din partea publicului, poate nu se va întâmpla, ceea ce poate va fi, din punctul ăsta de vedere, va fi mai ușor Naționalei României, pentru că sincer să fim, probabil că România are nevoie de orice mic semn ca să treacă cu bine peste acest meci.
2: Dar să nu uităm că imediat după ce am trecut frontiera, trei tineri stăteau acolo la marginea drumului și încercau să prindă o mașină care să le aducă aici la Belgrad și probabil veneau la această partidă deoarece fluturau steagul Serbiei. Deci vor fi câțiva totuși care vor veni și vor fi în stadionul Partizan Belgrad în această seară. Sunt foarte curios cum o să fie această partidă. Suporterii, cum să zic, echipa Partizan Belgrad este o echipă cu tradiție și suporterii acestei echipe sunt fanatici. Poate și dintre ei vor fi câțiva prezenți la meciul Serbia-România. În plus, înaintea acestei partide, cu câteva zile în urmă, am citit declarația lui Kolarov, jucătorul sârb, a spus că așteaptă pe toată lumea la această partidă și aici ceea ce vreau să zic rimează cu cele spuse de tine, că probabil și el simte că lumea nu vrea sau încă nu cunoaște această nouă competiție. Am citit declarația unui jucător englez din Naționala Angliei care a spus că Southgate, selecționerul nostru, a încercat să ne explice, dar nu înțelegem despre ce este vorba. Nu știu și mărturisesc, nici eu nu prea știu. Bine, știu ce am citit, că sunt patru divizii, patru ligi, în fiecare ligă sunt patru grupe cu câte, nu știu, 4-5 echipe și din fiecare ligă poate promova acea echipă care câștigă grupa respectivă, dar dacă termină pe locul întâi, atunci retrogradează într-o ligă inferioară. Dar ce înseamnă asta pentru echipa respectivă care promovează ori retrogradează? Nu știu și nu văd încă cum poate de aici să se califice la europenele din 2020.
5: Atunci ai șanse dacă câștigi primul loc, atunci ai șanse să prinzi un loc pentru europene, dar având în vedere că grupele sunt tare, tare multe, normal că nu fiecare câștigător al grupei prinde locul la Euro, pentru că sistemul de preliminarii pentru europene și pentru mondiale va sta în picioare și în continuare. Cred că de aici încolo vor fi niște meciuri în plus, atât pentru calificare la Euro, cât și pentru promovarea într-o grupă mai superioară.
2: Dar faptul că o echipă pornește, sau nu știu cum este participarea în Liga Națiunilor, pentru aia vor fi și preliminarii separate pentru Euro 2020.
5: Da, asta zic, astea preliminariile rămân.
4: Deci sunt două competiții, practic două competiții distincte. Va fi și un trofeu al Ligii Națiunilor, pe care normal că numai din grupa A poate câștiga cineva, și vor fi calificările. Probabil că și celelalte competiții, și campionatul european și campionatul mondial la început era așa, erau niște competiții necunoscute. Cine știe unde va duce aceste. Probabil că acum asistăm la niște meciuri semi-amicale, practic.

mondial, dar și unul care nu a fost Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile. Știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, spune Sergei Barbares, selecționerul Bosniei, cu care România va juca luni, 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018.

0: 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina dedicată evenimentelor întâmplate într-o zi de 25 septembrie sunt consemnate următoarele. În anul 1396 a avut loc bătălia de la Nicopole. Sultanul Bayezid I, Fulgerul, înfrânge armata cruciată la Nicopole. De partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân. În 1513, exploratorul spaniol Vasco Núñez de Balboa a ajuns în Oceanul Pacific. În 1559 a murit domnitorul țării românești Mircea Ciobanul. A fost succedat de fiul cel mare în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie 1572, Rudolf al II-lea a fost încoronat rege al Ungariei și Croației. În 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și a fost deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. În 1890, în această zi, președintele american Benjamin Harrison semnează proiectul de lege privind înființarea Parcului Național Sequoia din California. Flora și fauna, inclusiv arborii giganți de Sequoia, trebuie să fie protejate și păstrate pentru posteritate. Următorul eveniment ne duce în anul 1944, în timpul celui de al doilea război mondial. S-a încheiat operațiunea Market Garden, prin care aliații au încercat să cucerească unele poduri peste principalele râuri din Olanda ocupată de germani. Operațiunea s-a dovedit un eșec. Rinul a rămas o barieră în calea înaintării aliaților până la ofensiva din martie 1945. În 1950, la exact 3 luni de la începerea războiului din Corea, trupele Națiunilor Unite au ocupat Seulul. La 25 septembrie 1972, norvegienii votează majoritar negativ la referendumul privind integrarea în Comunitatea Economică Europeană. În 1981, Sandra Day O'Connor a devenit prima femeie învestită în funcția de judecător asociată al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii. Ajungând la pagina consacrată aniversărilor, aflăm că la 25 septembrie 1913 s-a născut Maria Tănase, interpretă de muzică populară românească.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Sinaksar. Astăzi, 25 septembrie, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Eufrosina, fiica lui Pafnutie Egipteanul. Sfânta Eufrosina a trăit pe timpul împăratului Teodosie cel Mic. Părăsind ea lucrurile veselitoare ale lumii și deșertăciunea și slava vieții acesteia și fugind pe ascuns din casa părintească, s-a schimbat pe sine îmbrăcând haine bărbătești, smarald numindu-se în loc de Eufrosina și fiindcă a iubit viețuirea monahicească, a mers la mănăstire de bărbați, arătându-se ca un famen împărătesc și tunzându-și părul capului său, se silea prin tot chipul să se ascundă ca să nu o afle Pafnutie, tatăl ei. După ce și-a câștigat dorința, se nevoia cu multe nevoințe și osteneli și cu rugăciuni neîncetate, până când și-a uscat cu totul trupul său gingaș femeiesc, așa fel încât toți frații mănăstirii se spăimântau și se minunau văzând pătimirea ei. Și cu adevărat era un lucru minunat să vadă cineva o femeie frumoasă locuind în mijlocul monahilor. Prin urmare, așa a putut a străluci în mijlocul bărbaților cu virtuțile, precum și piatra cea scumpă, smaraldul, strălucește în mijlocul celorlalte pietre. Cu adevărat, smarald s-a arătat fericită aceasta Eufrosina, rămânând necunoscută nu un an sau doi sau trei, ci vreme de 38 de ani încheiați, adică până la sfârșitul vieții sale. Căci numai la sfârșitul vieții sale s-a arătat cum că ea era femeie și nu bărbat. Pafnutie, tatăl ei, a mers odată la mănăstire pe timpul în care era să moară cu vioasa și văzându-l ea a zis către dânsul cuvântul acesta cel mai de pe urmă: O, tată! Și așa și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, bucurându-se și veselindu-se de bunătățile ce avea să le dobândească pentru nevoințele și ostenelile sale. Tatăl ei, auzind cuvântul acesta, s-a spăimântat pentru bucuria cea peste măsură ce a luat, că s-a învrednicit a vedea pe fiica sa și a căzut la pământ ca un mort. Și ce alt dar se cuvenea să pătimească în timp ce a auzit acest cuvânt făcător de bucurie? A lăsat el patria și lumea și cele din lume și luând în sufletul său asemenea râvnă și dorința pusniceștilor nevoințe ale fiicei sale, s-a făcut și el monah. Pentru aceasta s-a arătat moștenitor atât al locului cum și al chipului mănăstirii și al virtuților fiicei sale. Ca un tată al acestui fel de copil evlavios, bucurându-se și veselindu-se, s-a mutat la Domnul. Tot în această zi, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Pafnutie Anahoretul și a celor 546 de mucenici împreună cu dânsul. Tot în această zi, pomenirea aducerii aminte de cutremurul cel mare în care s-a făcut răpirea unui prunc în văzduh. Pe timpul împărăției lui Teodosie cel Mic, vrând Dumnezeu să se arate oamenilor mai înainte de ziua învierii, a îngăduit de s-a făcut cutremur înfricoșător. Pentru aceasta a făcut litanie tot poporul cu împăratul Teodosie și cu patriarhul Proclu și cu tot clerul bisericii și cu tot orașul pentru frică afară la câmp. Și fiindcă atunci din ispita diavolului se începuse eresul teopashiților, acelor ce ziceau că Dumnezeu a suferit, fără de veste a fost răpit un copilaș și se ducea în sus în văzduh. Și strigând toți cu frică și cu spaimă multe ceasuri, Doamne miluiește, s-a pogorât iarăși copilul șezând ca pe un norișor și a spus cu mare glas: Căcetele îngerilor cântă întreit sfânta laudă, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Și îndată cu glasurile acestea și-a dat copilașul sufletul la Dumnezeu și-a încetat cu tremurul. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Pavel și Tatis cu fiii lor. Acești sfinți Pavel și Tatis și copiii lor, Savinian, Maxim, Ruf și Eugenie, erau din cetatea Damascului
și fiind părâți că sunt creștini, au fost închiși în temniță și legați cu lanțuri, și fiind aduși la întrebare, au fost bătuți tare și chinuiți de mâinile celor fără de lege, dându-și sufletele la Dumnezeu. Tot în această zi, și pomenirea Sfântului Părintelui nostru Serghie de Radonie, făcătorul de minuni și ocrotitorul Rusiei, cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi,

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
0: Știri.
1: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din orașul Balnear.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bichișceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
3: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamul suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescu și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bechișoavă și la Jula și aici. Aici, la Aletia, când a fost festivalul ăsta, noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem. ne prezentăm.
1: O convorbire amplă cu domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, vom difuza, dragi ascultători, marți 29 septembrie.
2: Locuitorii comunei Chitichas, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichas și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
1: Continuăm cu sport. Graham Potter, selecționerul naționalei de fotbal a Suediei, a susținut ieri conferința de presă premergătoare partidei cu naționala României din prima rundă a Ligii Națiunilor. Meciul se va juca diseară, cu începere de la ora 21:45, ora României. Graham Potter a vorbit despre echipa României, despre selecționerul Gheorghe Hagi, dar și despre Tudor Băluță, fotbalist pe care l-a antrenat la echipa Brighton. Mă bucur că joacă. Ne temeam pentru viitorul carierei lui atunci, a spus selecționerul suedez, citat de pagina gsp.ro. Noi ne concentrăm pe meciul cu România. Încercăm să obținem cele 3 puncte. Sunt foarte fericit să-l văd pe Tudor Băluță pe teren. A avut o perioadă teribilă la Brighton cu accidentările. Eram foarte îngrijorați legat de cariera lui, dacă mai poate continua. Mă bucur mult că e bine și joacă. Băiat incredibil. Am mare respect pentru antrenor, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoriții există numai pe hârtie. Trebuie să fim umili, să facem ceea ce ne-am propus, să avem respect pentru adversar și să încercăm să facem ce putem mai bine și să încercăm să câștigăm, a spus Graham Potter la conferința de presă din Suedia, relatează gsp.ro. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. România joacă diseară cu Suedia. Apoi, pe 28 septembrie, acasă, la București cu Bosnia. Urmează pe 2 octombrie meciul în deplasare cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie partida la București cu Suedia. Ultimele 2 meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și 17 noiembrie, Bosnia-România. Înaintea acestei noi campanii din Liga Națiunilor, nu toți suporterii sunt optimiști.
4: Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
5: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
4: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
5: Ei, de ce poate joace și noi nu? N-au tot 2 picioare ca românii? Eu atât întreb.
1: Mi-a spus domnul Virgil Oprea din Segedin.

0: Prognoza meteo.
1: Sâmbătă 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. La Seghedin sunt prognozate 10 grade dimineața și o maximă de 22 de grade. La Jula, mercurul termometrelor va ajunge până la aproximativ 21 de grade, pornind de la minime de 9 grade. La Debrețin, maxima se va opri în jurul valorii de 20 de grade. Așadar, finalul săptămânii va aduce o vreme liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După dimineți răcoroase, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor, iar intervalele însorite vor alterna cu perioadele în care norii își vor face apariția.
2: Ați ascultat știrile zilei.

La 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, vă oferim în continuare câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România. Gara de Nord este unul dintre cele mai importante puncte din întregul oraș și cel mai mare nod feroviar din întreaga țară. A fost martoră la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. Scrie pagina b365.ro într-o scriere dedicată Gării de Nord, care nu a fost prima gară din București. Cităm: deși în ziua de astăzi este cea mai mare și mai importantă gară din București și din țară, Gara de Nord nu a fost prima din capitală, acest titlu fiind deținut de Gara Filaret, care a fost înființată la 31 octombrie 1869 cu prilejul deschiderii primei linii de cale ferată, care lega Bucureștiul de Giurgiu. Importanța acesteia a scăzut din ce în ce mai mult odată cu inaugurarea Gării de Nord, ajungând în cele din urmă să fie transformată în timpul regimului comunist în autobază. Începe scrierea semnată de Filip Lipșa. Gândită cu scopul de a uni capitala cu nordul țării, Gara de Nord a fost construită pe un teren care se afla acum mai bine de un secol și jumătate la marginea Bucureștiului și care se afla în proprietatea boierului Dinicu Golescu. Statul l-a cumpărat de la nepoata acestuia, Zoe Racoviță, care l-a primit la rândul ei zestre odată ce s-a căsătorit cu britanicul Effingham Grant în anul 1850. Acesta din urmă a devenit cunoscut pentru activitatea de diplomat, de afacerist, dar și pentru gesturile de filantropie pe care le-a înfăptuit pe teritoriul României. Mai mult, el a fost fratele Mariei Rossetti, care la naștere se numea Mary Grant. Construcția Gării de Nord a început în data de 10 septembrie 1868, când sub privirile regelui Carol I a fost pusă piatra de temelie a acesteia. 4 ani mai târziu, gara este inaugurată pe 25 septembrie 1872, odată cu punerea în funcțiune a liniei Ruman-Galați-București-Pitești, care avea o lungime de peste 600 de kilometri și prevedea 39 de stații. Clădirea gării a fost construită de consorțiul străin Strausberg, care a primit de asemenea în sarcină realizarea mai multor tronsoane de cale ferată. La acea vreme, Bucureștiul se dorea a fi micul Paris, fapt care se reflectă și în modul în care a fost gândit proiectul Gării de Nord. Acesta era inspirat din punct de vedere arhitectural după Gara de Nord din Paris, clădirea fiind construită în formă de U. La începuturi, Gara de Nord se numea Gara Târgoviște, după denumirea Calea Târgoviștei, care a fost redenumită în Calea Griviței în anul 1878, în amintirea celei mai grele și mai crunte bătălii din Războiul de Independență. Încă de la începuturi, această gară a fost gândită drept un centru important pentru transportul de călători și de mărfuri, astfel că aici se regăseau 7 linii de cale ferată, precum și o mulțime de birouri și ateliere industriale.
Gara de Nord s-a bucurat de o popularitate din ce în ce mai mare, odată cu recunoașterea sa pe plan european și internațional. În 1877, gara a fost vizitată de țarul Alexandru al II-lea al Rusiei, în timp ce, în 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. Odată cu falimentul grupului Strasberg, Parlamentul a votat trecerea gării de nord sub administrația națională, în acest scop fiind înființată Autoritatea Căilor Ferate Române, CFR, în anul 1880. Prin urmare, autoritățile au căutat să transforme gara într-un simbol al modernității și al inovațiilor timpului. Faptul că mersul cu trenul a devenit din ce în ce mai accesibil și nu mai era perceput neapărat drept un lux, ci mai mult o necesitate, a dus la apariția unui flux din ce în ce mai mare de călători. Astfel, gara de nord devenise un fel de zonă de contact între oameni din toate regiunile României. Pentru a face față numărului tot mai mare de călători, gara de nord a fost extinsă în 1888, prilej cu care a fost rebotezată cu numele pe care îl poartă și în ziua de astăzi. Pe atunci, accesul în gară se făcea prin curtea călătorilor, un spațiu tampon între stradă și gară, format dintr-o grădină cu o alee centrală, un exemplu de amenajare urbană împrumutat din Occident. Mai mult, această curte trebuia să aibă rolul unei curți de onoare a caselor de vază din acele timpuri. Fapt ce este interesant când ne gândim că gara era un spațiu public al tuturor. O a doua serie de extinderi a avut loc între anii 1895 și 96, când a fost construită o nouă aripă, unde se afla și Salonul Regal. Acest salon găzduia primirile regale, iar aici așteptau membrii casei regale trenul regal, care a apărut în anul 1928. Procedura s-a petrecut la gara de nord până în anul 1938, când gara Băneasa a devenit gara regală. Salonul a fost redeschis cu mare fast în data de 1 decembrie 2013, în cadrul unei ceremonii conduse de o parte din familia regală. În anii 1930, gara a suferit din nou renovări și extinderi, atunci fiind definitivată în mare măsură în forma în care o vedem și astăzi. Proiectul a fost coordonat de Victor G. Stefănescu, fiul lui George Stefănescu, fondatorul Operei Române. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți și importanți arhitecți din istoria României, fiind responsabil pentru o mulțime de proiecte de amploare, precum Arcul de Triumf, Palatul Artelor, Palatul Cercului Militar Național sau Cazinoul din Mamaia. Autoritățile au avut în plan, înaintea primului război mondial, construirea unei noi gări, ce avea să se numească Gara Centrală. Aceasta trebuia să se afle în zona clădirii Operei Române și singurul lucru care a oprit acest lucru din a se întâmpla a fost începutul războiului. Importanța gării a dus la dezvoltarea zonei din jurul său, astfel în 1941 începe modernizarea acestei părți din București, proces care a început prin construirea Palatului CFR. Primul bombardament efectuat de armatele aliate în cel de al doilea război mondial a avut o singură țintă: Gara de Nord, unul dintre cele mai importante puncte ale orașului.
O adevărată minune a făcut ca gara să nu devină o ruină. O altă tentativă de ștergere de pe hartă a Gării de Nord i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu. Dictatorul programase reorganizarea zonei pentru anul 1992, fapt care presupunea demolarea gării și construirea uneia noi la marginea orașului. Revoluția a dat însă peste cap planul. În 1988 a fost inaugurată stația de metrou Gara de Nord, care face legătura dintre transportul subteran și gară. Am încheiat citatul. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc, de pildă, inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit, dragi ascultători, câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martoră la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România, după cum am aflat dintr-o scriere publicată pe pagina b365.ro. Continuăm emisiunea cu un cântec care ne duce în atmosfera micului Paris și care este interpretat de legendarul Gică Petrescu, simbolul vechiului București.

ascult și mă leagă de tine mii de povești cu care am crescut. De prim pași în viață mi-amintesc chiar și acum.

0: a cântat Gică Petrescu. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu. Personalitate artistică de mare valoare, el a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic, însă a demonstrat și un talent muzical remarcabil. Difuzăm un material dedicat lui Colia Răutu. Fiți cu noi și în continuare.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.

te superdoamne, dar iar mi-amintei. Luam în seara aceea, doamne, luam și eu te așteptam.

despărțeam. Și de atunci mă întristează cu aia. De câte ori îmi bate în geam, dar zâmbind văzând că n-ai venit.

0: Și de atunci mă întristează ploaia, doamnă. De câte ori îmi bate-n geam.
1: Difuzăm un material dedicat lui Colia Răutu, celebru actor român de teatru și film. Nicolae Rutkowski, pe numele său real, s-a născut la 28 noiembrie 1912 în localitatea Limbenii Noi, județul Bălți, astăzi în Republica Moldova. Părinții

bucolică nu a avut o mare atracție către învățătură, fiind mult mai pasionat de jocul de fotbal. La vârsta de 13 ani, Colia pleacă din Chișinău spre București. Va locui în gazdă la un meșter angajat la uzinele Mociorniță și se înscrie în echipa de fotbal a uzinei. Talentul trece deopotrivă prin suflet și spirit, n-a putut fi definit de nimeni, sigur. Există actori culți și actori cultivați, actori celebrali care își construiesc personajele pe criterii logice. Intuiția însă cred că funcționează într-o sferă limitată de situații, în viață ca și în artă. Eu nu știu cât talent am, dar știu să mă desprind din viață foarte mult, a spus Colia Răutu. Colia Răutu, un actor de geniu, este titlul unui articol publicat pe pagina rador.ro. Cităm. Având o voce și un timbru deosebit, Colia Răutu s-a angajat în corul operei din Cluj, iar mai apoi, în anul 1929, intră în teatru ca figurant la un festival al unei mari actrițe din acea vreme, Nelly Nicolau. Vizionarea spectacolului de teatru de revistă Floria din Hawaii, o premieră muzicală la acea vreme, îi va prilejui aflarea veștii că erau căutați tineri pentru a intra în trupa de teatru a lui Emil Bobescu, regizor de spectacole muzicale, și fiul lui Aron Bobescu, cel care înființase prima trupă de operetă din țara românească. Se va prezenta la selecție, unde va interpreta melodia Ocii Ciornăi, iar prestația sa artistică va convinge, astfel că Răutu va fi angajat în trupa de teatru, unde va fi distribuit alături de Ion Dacian. Va renunța astfel la visul său de a juca fotbal, fiind angajat la teatrul de revistă Cărăbuș al lui Constantin Tănase, mai ales pentru prezența în cuplete de factură satirico-socială. Am încheiat citatul. Actorul Colia Răutu a murit la 13 mai 2008 la Spitalul Universitar de Urgență din București la vârsta de 95 de ani, fiind înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu din București, pe Aleea Actorilor. Nichita Stănescu l-a numit pe Colia Răutu actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În anul 2021 și pagina rețeteșivedete.ro a publicat o scriere dedicată marelui actor. Colia Răutu, actorul rău din 70 de filme, a fost rapidist înfocat, este titlul articolului semnat de Marina Dohi. Ar fi nedrept să îl uităm pe Colia Răutu, cel care ne-a încântat cu celebra melodie, ți-a ieșit coșarul în drum, începe articolul.

pomului, visuri noi și cântori și cui. Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Crede, crede, omule, îndulcește zilele. Crede toate, fiindcă viața astăzi e, mâine nu e. Când îți bat la ușă, cioc, cioc, cioc, păi tu să crezi că ți-am adus noroc. Coșarul! Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum.

ce-o? Păi tu să crezi că ți-am adus noroc coșarul. Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum.

Ți a ieșit coșarul drum, a cântat Colia Răutu, o personalitate artistică de mare valoare, cu o carieră de 74 de ani pe scenă. A jucat în peste 70 de filme și a avut o îndelungată activitate teatrală. A fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale teatrului radiofonic, însă a demonstrat și un talent muzical remarcabil. Colia Răutu putea fi întâlnit des în Piața Romană din București. Mergea pe jos spre teatru, ori spre Piața Amzei. Oamenii îi recunoșteau chipul inconfundabil și îl salutau cu respect, iar actorul răspundea cu același respect. A locuit în blocul Patria, unde la parter este cinematograful celebru din capitală. Nu a ratat nici o premieră, nici un film străin de calitate. Soția Magda Răutu povestește că erau îndrăgostiți de melodia din debutul celebrului film Pe aripile vântului. În anul 1946, Colia Răutu juca în comedia muzicală Haimanaua Bulevardului, în condițiile în care nu a avut studii muzicale. Începând cu anul 1952, joacă la Teatrul Giulești, alături de Ștefan Mihăilescu, Brăila. În această perioadă a jucat și la Teatrul din Pitești și s-a aflat și pe scena Teatrului Național din București, la solicitarea lui Sică Alexandrescu. În 1956, în chiar anul apariției televiziunii în România, apare pe micul ecran într-o emisiune alături de Ioana Radu, Mia Braia și Gică Petrescu, publicul având ocazia să îl cunoască și să-i aprecieze calitățile artistice. Însă Colia Răutu va deveni pasionat de cinema, mai ales după ce a urmărit filmele lui Boris Karloff. Era fascinat de actorul britanic, celebru pentru rolurile sale din mai multe filme de groază și pentru interpretarea rolului monstrului lui Frankenstein. Regizorul Paul Călinescu îl va distribui în rolul țăranului Ilie Barbu din drama Desfășurare. A fost debutul său în film. A urmat o lungă carieră artistică de excepție, cu roluri preponderent negative. Juca în peste 70 de filme românești, coproducții și străine. A jucat în filme istorice. A fost sultanul Murad al III-lea în Mihai Viteazul, Iusuf Pașa în Nemuritorii și Soliman Pașa în Ștefan cel Mare. L-ați văzut și în serialul de televiziune Toate pânzele sus, 1986, unde a jucat rolul Spânu. A avut norocul să joace cu toți mari actori și actrițe din generația de aur, sub îndrumarea unor regizori repere în cinematografia noastră. Am încheiat citatul. Colia Răutu s-a îndrăgostit în tinerețe de echipa de fotbal Rapid București și a rămas pentru întreaga sa existență un susținător al echipei alb-vișinii. Toți microbiștii îl iubeau pentru asta. Nicolae Rutkovski a plecat din Sătucul din URSS și a devenit iubit în România. Are o lungă listă de premii, iar la 30 mai 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavalier. Actorul Colia Răutu a murit la 13 mai 2008 la vârsta de 95 de ani. Nikita Stănescu l-a numit pe Colia Răutu actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie.
Ascultați emisiunea Limba Română, care vă oferă în continuare, dragi ascultători, câteva cântări interpretate de Gică Petrescu. Cum ați auzit în minutele trecute, în anul 1956, în chiar anul apariției televiziunii în România, Colia Răutu apare pe micul ecran într-o emisiune alături de Ioana Radu, Mia Braia și Gică Petrescu.

Doamnelor și domnilor, am difuzat câteva cântece interpretate de Gică Petrescu. Ne apropiem de finalul ediției de vineri, 25 septembrie. Diseară, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Parcursul începe în Suedia la ora 20:45 de minute, ora României. Întâlnim doi adversari care au fost la mondialul din vara aceasta, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său și Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Minutele trecute am vorbit, dragi ascultători, și despre fotbal. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu, pe care Nichita Stănescu l-a numit actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În a doua parte a ediției am difuzat un montaj dedicat acestui artist de mare valoare, care a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic și care a demonstrat și un talent muzical remarcabil. 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Am frunzărit astăzi și calendarul evenimentelor. Apoi, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit, doamnelor și domnilor, câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martor la unele dintre cele mai importante evenimente ale istoriei moderne române. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Kimeshi Eriko, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Ai barul zi do chiar de la sandaleste. Până la ai da le cam, s-o chiar de le mă. E cnevo manuș. Da penelo manuș le scap catca. Și o lande le scă... Vast. E trasta. Ne ches roma. Că doar som la caisi. Jacin tu ches o trubul. Trebă că aveți mai but. Vi s-a stardem tut, vi barvardem tut. Jalo rom loșal, jal chere. S-o penel pesca ai romne, dic s-o da clem mange, dic rom driver, ciordan, ciordan mu da arena me, da ho ciordem le, de la ai creițare am de somnă ca ai jachina menge te has te pas, jaloi romni te han te pen, chinel, resel, chere, avdica se chera menge, te s-o cără rom mai șucar, chel, chinel, la îndu mașcar, am de ugava andre, de chel le scopral, de chel, ai tu catalan ca do chere, catalan ca chilove ca la bocai vesas, Ciordan, opră dată ca ai și îngale, îngrăvav tut, mă ravav tut. De bocalul mă nu și le scopral. De barvalul nu